svojoj 30-godišnjoj karijeri i čast i privilegiju, a o zadovoljstvu da ne pričam, da čak imam i trajne snimke za Radio Beograd, što je meni možda jedna od najjačih stvari koje sam doživjela u karijeri. I kada je već tako, kad su to divne izborne pesme u pitanju, ja sam želela sa vama i to da podelim na ovom našom

Radio Balkan International. International. Tačno je 3 sata na Balkanu, 8 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez

0: familijo, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Zono, tačka, com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam nenormalan.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je ruski astronaut jednom zaboravio lozinku za povratak na Zemlju? Prilikom spuštanja sistem je zahtijevao kod koji je zaboravljen. Baza na Zemlji morala je hitno da pronađe rezervni pristup. U svemiru nema, zaboravio sam šifru, du.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Island i Engleska vodili rat bakalara? U 20. veku sukobili su se oko prava na ribolov u severnim vodama. Nije bilo žrtava, ali je diplomatija zatezala odnose.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je peta simfonija Ludviga van Beethovena korišćena kao simbol otpora u Drugom svetskom ratu? Njene prve četiri note bile su interpretirane kao slovo V u Morsetovom kodu za Victory. Savezničke radiostanice često su je puštale u programima za okupiranu Evropu. Muzika je postala znak borbe.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Titanic imao upozorenje, ali je ignorisano? Brod Kalifornijan slao je signal da je u ledu i da stoji. Operator na Titaniku je bio prezauzet slanjem privatnih poruka putnika. Nije prosledio upozorenje kapetanu. Nekoliko sati kasnije Titanic je udario u ledeni breg. Rezultat više od 1000 i po mrtvih. Sudbina je zakucala, ali niko nije otvorio.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je japanski voz Shinkansen krenuo sa radom još 1964. godine? To je bila prva brza železnica na svetu. Povezivala je Tokio i Osaku brzinom koja je tada bila neverovatnih 210 km na sat. Danas dosiže preko 300

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najskuplja knjiga na svetu Leonardo da Vincijev Kodeks Lestera? Kupio ju je Bill Gates za preko 30 miliona dolara. Knjiga sadrži crteže, zapažanja i naučne teorije koje su vekovima bile ispred svog vremena. Gem je uvezan u kožu.

0: problemu. Srce porodično.
1: I za sve moje prijatelje, kolege.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je pad Bastilje 1789. bio više simboličan nego stvaran? U trenutku napada u tvrđavi je bilo samo 7 zatvorenika. Ipak masa je osvojila zatvor jer je simbolizovao kraljev apsolutizam. To je značilo početak Francuske revolucije. Bastilja je srušena do temelja, kamen po kamen. Danas na njenom mestu stoji trg i sećanje na slobodu. Revolucija je krenula sa 7 ljudi i mnogo.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se u Albaniji i danas čuvaju zakoni srednjeg veka, kanun? Ovi zakoni regulišu sve od krvne osvete pa do braka. Iako zvanično zamenjeni, u nekim regionima i dalje imaju uticaj. Pravo se ponekad piše kamenjem tradicije.

znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najbrži lift na svetu u Šangaju? Putuje brzinom od 20,5 metara u sekundi i dostiže vrh zgrade za manje od 30 sekundi. Ugrađen je u Šangaj Tornju, drugu najvišu zgradu na svetu. Visina dostupna na

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je požar u Rimu 64. godine krivio hrišćane? Ceo grad je goreo 9 dana. Neron je bio osumnjičen da je sam naredio paljenje. Da bi skinuo krivicu, okrivio je hrišćane, pokrenuo progon. Požar je promenio tok religijske istorije. Neron je postao simbol tiranije, a hrišćanstvo uprkos svemu preživelo.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Rimljani koristili beton koji je trajao vekovima? Njihove građevine i danas stoje, zahvaljujući posebnoj mešavini sa vulkanskim pepelom. Tajna je otkrivena tek u 21. veku. Moderna arhitektura pokušava da oponaša ono što je antička već znala. Stari Rim, graditelji budućnosti.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prva olimpijka iz Srbije bila žena i to plivačica? Milica Miljanov 1936. godine nastupila je na olimpijadi u Berlinu. Nije osvojila medalju, ali je otvorila vrata za generacije sportiskinja iz regiona. Njen gest je bio važniji od plasmana.

veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su ljudi prvi put prešli okean balonom 1978. godine? Troje Amerikanaca u balonu Double Eagle 2 poleteli su iz SAD i sleteli u Francusku posle 137 sati leta. Do tada su mnogi pokušavali i propadali. Let je bio pun rizika, jak vetar, hladnoća i nedostatak kontrole. Ipak, uspeli su. Nebo je postalo novo igralište.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Neil Armstrong poneo komad vraćefnice na mesec? Prvi čovjek na mesecu bio je veliki obožavalac srpske nauke i posjetio je muzej Nikola Tesla. Na misiju Apollo 11 poneo je grumen zemljen ispred Teslinog muzeja

Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live. Divna, divna, usta ona ima. Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Tesla imao fotografsko pamćenje i mogao da projektuje ceo izum u glavi? Navodno, nikada nije pravio skice, izume je testirao mentalno do najmanjeg šrafa. Laboratorija mu je bila

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je najstariji mirovni ugovor sačuvan u kamenu? Zove se Kadeški sporazum, potpisan je 1259. godine pre nove ere između Egipta i Hetita. Bio je rezultat brutalne bitke kod Kadeša. Sporazum je urezan u hramove, a njegov deo se nalazi u sedištu Ujedinjenih nacija. Iako su ratovali, dve civilizacije su se odlučile za mir. Prvi primjer diplomatije uklesan zauvek.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da postoji muzej posvećen neuspehu u Švedskoj? Izloženi su proizvodi koji su propali na tržištu, poput Coca-Cola sa kafom ili plastičnih bicikala. Cilj muzeja je da pokaže kako greške vode inovacijama. Ponekad pad otvara

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana tačka live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pejović. Slušajte Radio Balkan tačka live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve na spaj.

sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatovića.

0: Tačno je, 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Čikagu.
2: Pa, dragi naši slušalci, spremite se za vikend pun dobre energije i nezaboravnih dešavanja, i to u Čikagu, pa hajde odmah da krenem. Ove subote možete se svakako spremiti za zvanično otvaranje letnje sezone uz pravi balkanski klubski spektakl. Rose Room vas poziva na Summer Kickoff Balkan Party, koji će spojiti dve neverovatne muzičke energije, i to na jednom plesnom podijumu. Očekuje vas noć puna balkanskih hitova, starih dobrih retro traka, kao i letnji himni koje vas svakako neće ostaviti ravnodušnim, a početak žurke zakazan od 10 PM, pa će trajati sve do 2 AM. Ovo nije, dakle, obična žurka, ovo je potpuna balkanska dominacija. Dođite ranije, dakle, ostanite do kasno i obezbedite svoje karte na vreme. Nastavljamo dalje sa dobrim provodom u Čikagu. Ove subote spremite se za spektakl narodne igre, pesmi, druženja, i sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo novogodišnju folklorijadu, festival srpskog folklora koji okuplja mladost i lepotu tradicije iz celog regiona. Događaj se održava na otvorenom ispod velikog šatora i garantuje nezaboravnu atmosferu bez obzira na vremenske uslove. I sve ovo će se dešavati u Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovog od 14 časova. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 30. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Ljuba Zarić. I evo jedno sportsko jako lepo dešavanje. Pozivamo sve igrače iz severozapadne Indijane, Čikaga i okoline da se pridruže ove subote 30. maja na jednom od najuzbudljivijih humanitarnih turnira sezone. Domaćin turnira je Crkva Svetog Save, a sav prihod ide u dobrotvorne svrhe, a u pitanju je humanitarni pickball turnir. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 219-736-9191. Tako da, bilo da ste profesionalac ili rekreativac, dođite da se družimo, igramo i podržimo plemeniti cilj. Vidimo se na terenu, a ekipa Balkana želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Dragi naši slušalci, spremite se za vikend pun dobre energije i nezaboravnih dešavanja, i to u Chicagu, pa hajde odmah da krenem. Ove subote možete se svakako spremiti za zvanično otvaranje letnje sezone uz pravi balkanski klubski spektakl. Rose Room vas poziva na Summer Kickoff Balkan Party, koji će spojiti dve neverovatne muzičke energije, i to na jednom plesnom podijumu. Očekuje vas noć puna balkanskih hitova, starih dobrih retro track, kao i letnji himni koje vas svakako neće ostaviti ravnodušnim, a početak žurke zakazan od 10 PM, pa će trajati sve do 2 AM. Ovo nije, dakle, obična žurka, ovo je potpuna balkanska dominacija. Dođite ranije, dakle, ostanite do kasno i obezbedite svoje karte na vreme. Nastavljamo dalje sa dobrim provodom u Chicagu. Ove subote spremite se za spektakl narodne igre, pesme i druženja, i sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo novogodišnju folklorijadu, festival srpskog folklora koji okuplja mladost i lepotu tradicije iz celog regiona. Događaj se održava na otvorenom ispod velikog šatora i garantuje nezaboravnu atmosferu bez obzira na vremenske uslove. I sve ovo će se dešavati u Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovog od 14 časova. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 30. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Ljuba Zarić. I evo jedno sportsko jako lepo dešavanje. Pozivamo sve igrače iz severozapadne Indijane, Chicaga i okoline da se pridruže ove subote 30. maja na jednom od najuzbudljivijih humanitarnih turnira sezone. Domaćin turnira je Crkva Svetog Save, a sa prihod ide u dobrotvorne svrhe, a u pitanju je humanitarni pickball turnir. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 219-736-9191. Tako da, bilo da ste profesionalac ili rekreativac, dođite da se družimo, igramo i podržimo plemeniti cilj. Vidimo se na terenu, a ekipa Balkana želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez

0: Radio Balkan International.
1: Halo Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: Pa, dragi naši slušalci, spremite se za vikend pun dobre energije i nezaboravnih dešavanja, i to u Chicagu, pa hajde odmah da krenem. Ove subote možete se svakako spremiti za zvanično otvaranje letnje sezone uz pravi balkanski klubski spektakl. Rose Room vas poziva na Summer Kickoff Balkan Party, koji će spojiti dve neverovatne muzičke energije, i to na jednom plesnom podijumu. Očekuje vas noć puna balkanskih hitova, starih dobrih retro traka, kao i letnji himni koje vas svakako neće ostaviti ravnodušnim, a početak žurke je zakazan od 10 PM, pa će trajati sve do 2 AM. Ovo nije, dakle, obična žurka, ovo je potpuna balkanska dominacija. Dođite ranije, dakle, ostanite do kasno i obezbedite svoje karte na vreme. Nastavljamo dalje sa dobrim provodom u Chicagu. Ove subote spremite se za spektakl narodne igre, pesmi, druženja, i sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo novogodišnju folklorijadu, festival srpskog folklora koji okuplja mladost i lepotu tradicije iz celog regiona. Događaj se održava na otvorenom ispod velikog šatora i garantuje nezaboravnu atmosferu bez obzira na vremenske uslove. I sve ovo će se dešavati u Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovog od 14 časova. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 30. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Ljuba Zarić. I evo jedno sportsko jako lepo dešavanje. Pozivamo sve igrače iz severozapadne Indijane, Chicaga i okoline da se pridruže ove subote 30. maja na jednom od najuzbudljivijih humanitarnih turnira sezone. Domaćin turnira je Crkva Svetog Save, a sa prihod ide u dobrotvorne svrhe, a u pitanju je humanitarni pickball turnir. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 219-736-9191. Tako da, bilo da ste profesionalac ili rekreativac, dođite da se družimo, igramo i podržimo plemeniti cilj. Vidimo se na terenu, a ekipa Balkana želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo i dušu bi ti gratis dodao.

kaže koker, dao teram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se, razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiriše i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Čikagu.
2: Dragi naši slušalci, spremite se za vikend pun dobre energije i nezaboravnih dešavanja, i to u Čikagu, pa hajde odmah da krenem. Ove subote možete se svakako spremiti za zvanično otvaranje letnje sezone uz pravi balkanski klubski spektakl. Rose Room vas poziva na Summer Kickoff Balkan Party, koji će spojiti dve neverovatne muzičke energije, i to na jednom plesnom podijumu. Očekuje vas noć puna balkanskih hitova, starih dobrih retro traka, kao i letnji himni koje vas svakako neće ostaviti ravnodušnim, a početak žurke je zakazan od 10 PM, pa će trajati sve do 2 AM. Ovo nije, dakle, obična žurka, ovo je potpuna balkanska dominacija. Dođite ranije, dakle, ostanite do kasno i obezbedite svoje karte na vreme. Nastavljamo dalje sa dobrim provodom u Čikagu. Ove subote spremite se za spektakl narodne igre, pesmi, druženja, i sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo novogodišnju folklorijadu, festival srpskog folklora koji okuplja mladost i lepotu tradicije iz celog regiona. Događaj se održava na otvorenom ispod velikog šatora i garantuje nezaboravnu atmosferu bez obzira na vremenske uslove. I sve ovo će se dešavati u Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovog od 14 časova. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 30. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Ljuba Zarić. I evo jedno sportsko jako lepo dešavanje. Pozivamo sve igrače iz severozapadne Indijane, Čikaga i okoline da se pridruže ove subote 30. maja na jednom od najuzbudljivijih humanitarnih turnira sezone. Domaćin turnira je Crkva Svetog Save, a sa prihod ide u dobrotvorne svrhe, a u pitanju je humanitarni pickball turnir. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 219-736-9191. Tako da, bilo da ste profesionalac ili rekreativac, dođite da se družimo, igramo i podržimo plemeniti cilj. Vidimo se na terenu, a ekipa Balkana želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan tačka live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana. Ćao svima, ja sam Iva.
1: Ćao, ja sam Jovan.
2: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
2: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
2: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja. Iva.
1: Jovan.
2: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Opraštam ti, reke i ravice. Voli vas vaša Ana B.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Dragi naši slušalci, spremite se za vikend pun dobre energije i nezaboravnih dešavanja, i to u Chicagu, pa hajde odmah da krenem. Ove subote možete se svakako spremiti za zvanično otvaranje letnje sezone uz pravi balkanski klubski spektakl. Rose Room vas poziva na Summer Kickoff Balkan Party, koji će spojiti dve neverovatne muzičke energije, i to na jednom plesnom podijumu. Očekuje vas noć puna balkanskih hitova, starih dobrih retro traka, kao i letnji himni koje vas svakako neće ostaviti ravnodušnim, a početak žurke je zakazan od 10 PM, pa će trajati sve do 2 AM. Ovo nije, dakle, obična žurka, ovo je potpuna balkanska dominacija, dođite ranije, dakle, ostanite do kasno i obezbedite svoje karte na vreme. Nastavljamo dalje sa dobrim provodom u Chicagu. Ove subote spremite se za spektakl narodne igre, pesmi, druženja, i sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo novogodišnju folklorijadu, festival srpskog folklora koji okuplja mladost i lepotu tradicije iz celog regiona. Događaj se održava na otvorenom ispod velikog šatora i garantuje nezaboravnu atmosferu bez obzira na vremenske uslove. I sve ovo će se dešavati u Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovog od 14 časova. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 30. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajan na svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Ljuba Zarić. I evo jedno sportsko jako lepo dešavanje. Pozivamo sve igrače iz severozapadne Indijane, Chicaga i okoline da se pridruže ove subote 30. maja na jednom od najuzbudljivijih humanitarnih turnira sezone. Domaćin turnira je Crkva Svetog Save, a sa prihod ide u dobrotvorne svrhe, a u pitanju je humanitarni pickball turnir. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 219-736-9191. Tako da, bilo da ste profesionalac ili rekreativac, dođite da se družimo, igramo i podržimo plemeniti cilj. Vidimo se na terenu, a ekipa Balkana želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Chicagu.
2: Dragi naši slušalci, spremite se za vikend pun dobre energije i nezaboravnih dešavanja, i to u Chicagu, pa hajde odmah da krenem. Ove subote možete se svakako spremiti za zvanično otvaranje letnje sezone uz pravi balkanski klubski spektakl. Rose Room vas poziva na Summer Kickoff Balkan Party, koji će spojiti dve neverovatne muzičke energije, i to na jednom plesnom podijumu. Očekuje vas noć puna balkanskih hitova, starih dobrih retro track, kao i letnji himni koje vas svakako neće ostaviti ravnodušnim, a početak žurke zakazan od 10 p.m. pa će trajati sve do 2 a.m. Ovo nije, dakle, obična žurka, ovo je potpuna balkanska dominacija. Dođite ranije, dakle, ostanite do kasno i obezbedite svoje karte na vreme. Nastavljamo dalje sa dobrim provodom u Chicagu. Ove subote spremite se za spektakl narodne igre, pesme i druženja, i sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo novogodišnju folklorijadu, festival srpskog folklora koji okuplja mladost i lepotu tradicije iz cijelog regiona. Događaj se održava na otvorenom ispod velikog šatora i garantuje nezaboravnu atmosferu bez obzira na vremenske uslove. I sve ovo će se dešavati u Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovog od 14 časova. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 30. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Ljuba Zarić. I evo jedno sportsko jako lepo dešavanje. Pozivamo sve igrače iz severozapadne Indijane, Chicaga i okoline da se pridruže ove subote 30. maja na jednom od najuzbudljivijih humanitarnih turnira sezone. Domaćin turnira je Crkva Svetog Save, a sav prihod ide u dobrotvorne svrhe, a u pitanju je humanitarni pickball turnir. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 219-736-9191. Tako da, bilo da ste profesionalac ili rekreativac, dođite da se družimo, igramo i podržimo plemeniti cilj. Vidimo se na terenu, a ekipa Balkana želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Dragi naši slušalci, spremite se za vikend put dobre energije i nezaboravnih dešavanja, i to u Chicagu, pa hajde odmah da krenem. Ove subote možete se svakako spremiti za zvanično otvaranje letnje sezone uz pravi balkanski klubski spektakl. Rose Room vas poziva na Summer Kickoff Balkan Party, koji će spojiti dve neverovatne muzičke energije, i to na jednom plesnom podijumu. Očekuje vas noć puna balkanskih hitova, starih dobrih retro track, kao i letnji himni koje vas svakako neće ostaviti ravnodušnim, a početak žurke je zakazan od 10 p.m. pa će trajati sve do 2 a.m. Ovo nije, dakle, obična žurka, ovo je potpuna balkanska dominacija, dođite ranije, dakle, ostanite do kasno i obezbedite svoje karte na vreme. Nastavljamo dalje sa dobrim provodom u Chicagu. Ove subote spremite se za spektakl narodne igre, pesmi, druženja, i sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo novogodišnju folklorijadu, festival srpskog folklora koji okuplja mladost i lepotu tradicije iz cijelog regiona. Događaj se održava na otvorenom ispod velikog šatora i garantuje nezaboravnu atmosferu bez obzira na vremenske uslove. I sve ovo će se dešavati u Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovog od 14 časova. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 30. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Ljuba Zarić. I evo jedno sportsko jako lepo dešavanje. Pozivamo sve igrače iz severozapadne Indijane, Chicaga i okoline da se pridruže ove subote 30. maja na jednom od najuzbudljivijih humanitarnih turnira sezone. Domaćin turnira je Crkva Svetog Save, a sa prihod ide u dobrotvorne svrhe, a u pitanju je humanitarni pickball turnir. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 219-736-9191. Tako da, bilo da ste profesionalac ili rekreativac, dođite da se družimo, igramo i podržimo plemeniti cilj. Vidimo se na terenu, a ekipa Balkana želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan.live. Ljubim vas i volim.

raspevana strana Balkana.

0: Radio Balkan.
1: Tačno je 22 sata na Balkanu.
0: 3 PM u Chicagu.
1: Slušate Dan

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance.
2: Odakle sam ja?
0: Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
3: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
3: International.
2: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.

Nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: ponoć je na Balkanu.
1: 5 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
2: U tvome

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.